Ja, gå og oppbyggjande år til okkara, og anminnande år, kunne du dessen sagt da. Det færre vi dessen å få i andakten som vi nå om en av løtten som vi fyrir at lese. Men åren til så færre vi dess, bæla